hakka tänder, ja han blev så blek och rar. Och så till slut så bynte tårarna och trillade. Du vokke sidde der og tude, sier S og blitte kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville, for de ville har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sidde ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjønn betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edanes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart. At folk

fest på lokaler og luksusleverpostei der. Skikkelig stemning en torsdag morgen. Vi skal se litt på dagen i dag.

de ene år. Og du er velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min, den er med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben har tatt

0: mørke. Og så der, der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde:
1: Du kommer aldrig til at få det til at koge op i der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ahoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: of Jelle. Og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sætte sådan i levda og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise natter, vil jeg. For der må da vide, at det er jo væsentlig smagsforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på piba, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen.

heter Einar. Du er velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min

så stend jeg helt klar til deg. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben

0: Välkommen in i studio.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var bingo på 45.
0: Ja, så har du ett bongenummer.
1: Ja, ska vi se. 190960.
0: Vill du se, han bara kommer upp. Hej, räcker så flott, så då må vi bara få ett namn.
1: Reidun Reinersen.
0: Ja, så har du köpt denne bongen et sted?
1: Er det YX i Farsund på ja. Bensinstasjonen.
0: Det er så flott. Takk skal du ha. Vi gratulerer med 400 kroner.
1: Ja, takk.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, hun fikk Reidun fikk bingo på 75, og det siste tallet var 77.
0: Ja. Da vi klar for rekke 2 i spill 1, og verdien her 600 kroner. 82 82. Trettisju 55 55. 5 tallet 5. Nitti 90. Førti 4 0. Tjue 2 0. Femti 1 5 1. 47 47

0: Välkommen in i studio. Hallå, hallå.
1: Ja. Hej, du. Ja, det är den viktig som ringer.
0: Ja, men har du bingo på?
1: 59.
0: Ja. Och så har du ett bongonummer.
1: Ja, vi kör. 061-3710.
0: Ska vi se. Da er det ikke den, skal du se. Jeg prøver kanskje å gjøre sånn. Sånn. Vi prøver da. Det vil han ikke heller.
2: Det hørtes veldig langt ut.
0: Ja, det gjorde det. Jeg tror ikke det er det.
1: 06? Ja, nei. Nei, ok. Vi ser. Bongnummer. Hvem ser det hen da? Den står... Er det den stedet på, i bunnen ja. Av bingo-brettet?
0: Nei, ikke ja. Brettet, men den firkanten du har bingo på.
1: Ja. Ja. 20, 22.
0: Ja.
1: 60.
0: Skal du se, det var kanskje litt mer verde. 20, 22, 60. Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Nei, men da det feil. Da har jeg sett feil.
0: For nå det fullt hus. Så nå skal du følge ut ja. Alle de fem.
1: Tre rekker.
0: Tre rekker, ja. Innenfor den ene firkanten.
1: Ja. Innenfor den ene firkanten, men da har jeg misforstått.
0: Ja.
1: Ingen problem. Ok, greit.
0: Ja. Ha det. Hei. Vi fortsetter på tre rekker, så ikke bla rundt. Der må gå tilbake igjen til, til der det var på første spill. Tre rekker.
2: Ja, og det, hun ringte på 59, og etter 59 så det 46 og 39 som har blitt lest.
0: Ja, håper hun fikk det med seg. Det to tallene der. Ja. Så vi fortsetter. Fortsatt verdi av kroner 1000, er det ikke det?
2: Jo.
0: Ja. 13, 1, 3. Sytti fire, sju fire.

0: Ja, 72.
1: Ja.
0: Ok, få et bognummer.
2: 72,
1: det er 19-09-47. Nei, 46 på slutten.
0: Ja. Ja, ja, det er samme det. Jeg har fått fram hele bongen din, så det at
1: ja, men det er godt.
0: Der er det i hvert fall to rekke.
1: Ja.
0: Så bare få et navn.
1: Nils Torevik.
0: Så tror jeg du har bingo på 74.
1: Ja, stemmer det.
2: Jeg har begynt å lure.
0: Ja,
1: ja, det var ikke mitt brett.
2: Jeg fikk ikke til å stemme helt.
1: Nei.
0: Skal du se, var det navnet? Hva fikk du det?
2: Nei.
0: Hvem hadde bingo, og hvem vil ha gevinsten?
1: Nils Torevik.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så har du kjøpt et sted?
1: Circle K i Farsund.
0: Så ja. Flott. Jeg gratulerer med 600 kroner.
2: Ja.
1: Takk.
0: Bare hyggelig. Sånn.
2: Ja.
0: Da.
2: Da fikk Nils, han fikk bingo på 74, og det siste tallet som var lest var 78.
0: Ja. Da er vi klar for tredje rekka i fjerde spill, og denne verdien av kroner 3000. 71-21. Syttini. Femtini.

0: der med Jim Reeves var det, og det var I'm Guess I'm Crazy fra 1964.
1: Ja, skikkelig fin gammel melodi, vet du.
0: Ja.
1: Men Jim Reeves var Jim Reeves. Nå skal vi høre på Elvis Presley.
0: Ja.
1: Der skal vi høre på en melodi som heter Wooden Heart, og den ifra 1960.

0: var jeg tilbake I 1963, jeg, og vi hørte på Crystals med Then He Kissed Me. Og som jeg fortalte deg, Jan-Einar, jeg husker så innmari godt, det var faktisk den første singelplata jeg kjøpte I gave til noen.
1: Det var det, ja.
0: Ja, altså ikke til meg selv, men som jeg kjøpte I gave til noen.
1: Ja.
0: Og den gang, vet du hva den kostet?
1: Nei.
0: En sånn blå 5 kroner, vet du. 5 kroner.
1: Ja vel.
0: Sånn pappelapp, vet du. Du har ikke sett det, du.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Men 5 kroner kostet den da.
1: Jeg har bare hørt liksom, jeg har bare hørt om tiden.
0: Ja, da
1: tieren var gul og femmeren var blå.
0: Ja, ikke sant. Ja, da, så det var altså 1963 det.
1: Første plata som Lise altså kjøpte I gave, til noen. Til.
0: Mm.
1: ja, ja, det kan du se.
0: Ja, ja, jeg kom plutselig på det nå, Lise.
1: Ja, ja. Artig. Vi skal bevege oss ett år tilbake, da til 1962, og vi skal høre Chris Montez, Let's Dance.
0: Nå kan vi riste på puddingen.

på tjukken, ja. Da skal vi fra Anne på tjukken og Sputnik, så skal vi tilbake til 1989. Stan Ingebrigtsen fra serien Soldaten Korstok. Da skal vi høre en hvit brudekjole. Musikk

Steinar Albrigtsen. Vi skal over til Steinar Ingebrigtsen Band fra 2002. Da synger han om Atlantis-trikken hjemme.

som band. Da skal vi over til Sten og Stanley, og da har vi finnet fram to låter med dem. Jeg vil være din Margareta, og så får vi en venn som du med GTS her da.

Siste sangen med vikingerne, det Crazy med Christer Kjøgen, og det Kramlotar 1995, den kom fra